siri siri o na tāua. O la tā wha maoni lea I luma o tangata, ai maise lo tātou wā ma lea tua. A wā, o lea tua na te wha masino ina, o ia na te wha maulalo ina le tasi, o ia fo ina te wha ea ina I lunga le tasi. Amene.